0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabwira nyaku ufana mbasatu ni matu malungiro chisena. Timispani pangba zatu, ngamala kuzifa pangba zatu. Ishpanu tinati tibwere na zatu. Tingamala gebede, tinati tibwere se pizuiso. Tingamala unzizu kapwana utandatu ni pangwa za misasi. Tura tingamala seri tifi mpangwa malungiro matatu. Kwepu na zabwene pizuiso. Tingamala za ikanyimbu mpako fembo kufambangwa. Ngamala kuzifa mpangwa zatu. Kwepu na tike nyimbu za zon pangananu mpako fembo na mapini mkumashano mashano. Zinanga trijoki sombe Marcelino Viola alikomichini tukufona kuti machibesa nsiku alero akale machibesa diri kakamu kone imu tati bweraniko nyakufa Radio Mozambique pansiku ya lero.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Uno dinzizo kuva mpanga zathu za muno provincia ya Sofala pansiku ya lero mpanga zidabrefera kuva mpanga zathu za muno provincia ya Sofala pansiku ya lero mpanga zidabrefera kuti

0: Kanya kufa tikubwere pansi kwa leru nazo mpangwa zati na kupangani pakutoma kwa mpangwa hife kuti akale nyongkondwa renamu. Atabuhira ponto ama kaliru wao akusiana siana pakumara kuchwa na kulekesha ufuti manja ama ganizwa dede yere awa alkupenda kufamba mwadidi kwa mabasao kwa hundu malonga kuti ana nkati mwazika Msambiki ndi wadawina na tengwa kulimiswa kwa mkondo. Pembi chitika hanyabasa anapata mamizi munu mpromisi sofala alkupemba tera kuti pakwa icha kubiri ipatishi basa mbapa sambo kubiri ya kukwana tera kutiwa kwa nisi chita mwadidi mabasao ponto kulemezwa udidi wao na ale anapatisa basa mbambu tera kuti makaliru wao akali ya kuchinje pambuto wa basa na kupaswa chipapu. Pembi chitika tera kupangani mpansi kwa leno kupangani basa kuti nkada mwadishiripe ya shiringoma mono sofala alikiruza nyo kufunzisa ngati mwenyaminga tera kuti iwo apasenta abamakane mbakonda kulimisa funze mabuku na tanga inangu migwangwanyu kumichini lukupata ndiriji marijani zinangadirijwa kisombe kane na FM. Pakutoma na kupangani kutia kare nyanghondu wa renamu awa adabaira makaliru wao ni ingakare pakumati nepalekeswa na kuchiswa mfuti manja pamaganizwa dedere alikupenda kufama mwadili kwa mabasao ponto alonga kuti ana nkati mwaziko Msambiki zizuna ale mwadili ndatanga kuti iwo abala kusia nghondo pepsi isa kuti ana nkati mwaziko Msambiki wini perera tome
1: anyukukucha nghondo andali ya renamu kubukira distritu ya Gorongosa alikusimba kuti siku ngane zino pida mara kukucha nkondo mbabuka nsanga alikugumanika mba upatambaruke ponto atambirwa mninga pinafunika na mbomba akapironga nchiposigino distritu ya Gorongosa pakati pakukumbuka pakuganda piaka pitatu bada mara kukucha nkondo mbasia futi iyo alonga kuti alikuona ninga kuti alikulemezwa kakamu pada siyo mfuti baka na chino. Anapiana walukufunza pia masu, yuombo, alukupata basa, tuera kuzesa utambaruki. Agomeza na kulonga, kuti chipezo chirikuoneka kubulikira kwa utonge, antwa mpisa na ubali. Mpia kufunikira kama, betifen, mafala.
2: Governo, ajudono esko, muitas coisas boas. Recebemos sementes, para as nossas machambas, tanques e bombas para regari.
1: Utonge watipeza na pizinchi. Ninga piombo pia kutirira na opio ulimi, piombo pia kumangana apio nyumba zatu, anatu alikufunza pia masu, ifiti kupata basa, mwadidi, nema dodo nkabe, tuko namba kutiti kuchita pizinji, basa ya kuzesa utambaruki, takomero kakamwe, pitirizane na nzeruzeze, za kutifunambo ninga antu. Ife mutava kulonga kule chita mushtadoro wa distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge, mbalonga amba na kupemba apa kudembetera, kuli ale anya kukucha nkondo tionge pichoni pia nkondo kubukira ndale ya renamo. Alonga kuti nkondo ikamenyao kare na kare na mfuti manja. Mba chinchi, chinchino ndi nkondo inangu ya kuzesa utambaruki. Nkondo ya kutimbana uchene kwa nziza na wanziku. Dwera kuti mangwana udidi uoneke. Mba tifeni mafaa.
2: Aos nossos irmãos beneficiados de DDR, reafirmamos o compromisso inabalável do governo distrital de continuar a trabalhar junto aos parceiros e ao nível central para superar os desafios logísticos.
1: Kulia bali ato pano pa Gorongosa, tikupata nayo basa mwadidi, kutitikuzi zikuatu inu, utambaru kuoneke pano pa Gorongosa. Safunika kuti aziwe chamasu, mbatiwezene tonsene kuti iwo ndi antu ningana ifembo. Ifiti kwa pasa mpata kuti abulikiri pakwecha na nzeru zao, ponto na mpamfu ya kupata basa, tuera tukunde uchere kwa nziza na wanziku. Wangisani, lekani mwerera na vyo msanga kwenda kapata mfuti pia ipa, msapiziwa penepi. Awa tuwa kalmafala mushtadura distritu wa Gorongosa, mbuya Pedro Musenge, mbapasa chipapo kulianye kukucha nhondo andale ya renamo, pakugwanda piaka pitatu marumara kusia mfuti. Kumbukanu kuti nsiku ya kukumbuka piaka pitatu pakusia mfuti, kumbuka yuo na kuchita unyandandanda paluani ya distritu ya Gorongosa, ponto azinji antu anyo kucha nkondo, hakupringa na zana ya mumbu, hakali na antu.
0: Zinango, nakupangani kutanya basa, amamizi mprovinsia na sofala lukupemba, tuwela kutipakwecha, hikwe, kubidi ya didi, na kulemezwa ulidi wao, kuna ale na

0: Manungwaji Junior, changanya ulikuchangaza.
1: Mzabudwanza kumera kujamba nyumba pano madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wa didi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke numwenemu. Maza ndi piakuja pianga pikulu pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu pikulu, lininchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mbea didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwukukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
2: Ukika vovosta kuzinyaruji.

0: Imbo zathu zakusiyana-siyana zidapake fumacho ya sansi kwalero kupita kwa nsi kumi na zinawo mtandaino ekoni chaka chinu cha pikipiri makumauri na pitandatu tikufika nawo mabasatu mbatufika kunhemba mbuto ziri zakuti anthu azinji ekakamwe hakamuka macho ya sansi kwalero kuchita basa zakusiyana-siyana nango kusasanyika nango nzizino kuchita maganizo nango kuita kalima nango nzizino kumanga zinyumba nango nzizino alikuchita makala tuera kuti haindi kagulisa imwe na kuti kunja kwacha panango panalonga finzuno nagumana anthu bakhu wa mapao mapao chimbamba chimbamba foya foya nghunizi nghunizi anthu nzizuno alikuchita pinthu pyakusiyana-siyana tikusasanyira pa nyumba kuti makhaliro mbakusiyana-siyana vembo kundi nangu telemuka na mphamvu tuera perekera imwe munativa kundi nango kunja kwacha wasala walusa ndi nyumba mphepo radi Mosambiki Mount Monobaira ndichita kuti anthu nzino lamuka mbagalamuka mbaphata mabasa kusiyana-siyana mamizumo mambo
1: mambo
0: ushanga na mapindi wakwana makwana na matandaro mambonambwera sanza nzinda wachwiri ukulu wankati mwaziku wa Mosambiki mprovinsi ya Sofala Baira.

kuzungumza kuhusiana siana za pakia fisi kwa leo tukufunda kuti siku ya leo kale ya didi kakamu kuna ima munatifa bulukira mbuto za kuhusiana siana de kufunda kwa ato anyakova pakati paino ndima ya ato ya marungero achisena pangono na pangono tirikuenda anyakova nao mabasato mono nyumbe mpepo ya radio Msambiki kubulikira mondo mono mbaira nekuti tina nyimbo za kusiana sana zida kwa KFM kati mahino ndima yatu ya marongero chisena tina titi kepa pakwecha inango nyimbo ya kufika kune mumu inchi munatifa kundi nangu na

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije pani kwa njiba pani kakinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Yowe, ukichita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukichita njimano, ha? Inipana mbida zati
2: kupanga. Neka chitapia pidu. Mwere kunu mpale. Inipana ndina kupanga nyamu nyamu mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupichamera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

kuva imwe kwa Shadrack Tanki ati banjanga kaninga nyoka dinga tende kutende uko imwe ngabepo mwambo hinundinyatwa kuimba kwa nkulu mtakuwa nosere ni mapini makunena mashano ndi Ferrad Msambiki kulikira monto mono mbaira tikwenda nao mabasatu pansiku ya lero tukufuna kuti siku ya lero ikali nsiku ya diri kakamwe kuna ima munativa kulikira mbuto za kusiana siana nyimbo zato za kusiana siana zidapa kefe pansiku ya lero zizuno atiti pembe kuna mbuya Yesu kuti aonere ya kazi yao na kuti ndiwa na kitisa kuti pa nyumba poneke kwa kama wawe kuna mamuna na nkazi. Nkazi kuna vera mamuna kuna vera nkazi. Ninyatwe kulu.

0: Mwikiro avosera radio munatipurta na bulikira mbimba za kusiana siana and trekofika mamisimwanu panzizuno na makani ya Francesa mbosu bulikira nkati mwainu studio radio Msumbiki panu panzinda wa Kelly Mane lero tatambira nchesa ushu irmão Josué bulikira mbalo matititu ya murumbalo ndi nchesa wambiri nchesa saimba nyimbo za kusiana siana makamaka nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kunamatira makamaka wa mulungu pa mpango za kusiana siana za kuchinja makaliru watu pansiko na nsiko hapo lero tinati tukonise kusaka kudziwa kodi zininei ya irmão Josué ya ulikira kupi kodi zininei njami swaswa penu nkabi hapo atoma chakachanji kuimba mpaka na chino ana nyimbo zingasi ndipi zingi pinafuna ifikuwa pansiku ya lero pakati pa makani ya tu awa bukira nkati mwino studio makamaka panu panzindo kuwe ino provincia ya Zambezi ya Ternanzanga kumichine Julio Pos fala inave mungianga ini nipano Antonio Domingos mboye mbatizati kuinjipi sa goche paliwa tikwani sitene pato kuwa chakutoma baba musanani na vesera radio na tipurtana makamaka bukira mpimba za kusiana siana
1: ndipo mwene portani nyumba ya mpepo ya muno radio Mosambiki apo tu tipirekita kuta imwe apatibasa nyumba ya mpepo na kuti chemera ifimpatibera mudzono mulungu wa kufetzeni kulonga tu zina yanga zine neisi ya miswa swangabe mbunye ni zina ya kubalwa na yo pa nyimbo pari taenda kapereka mpetika zina ya Irmão Josué ngulonga kuti ndi kodzombo yakuperekera kuna ari kuna mata tingalonga irmão ndi kupasa ulemu kuna ale abale onsene angakuona sapidziwa kuti anachemerwa irmão onsene
2: ndi mbale
1: uli anana mata apo tu nyakuna mata uli asapangizambo kuna ale ukunda kuna mata sachemerwa ambo irmão basi so ndi njira kufuna kumpasa iye njira kwa nisembu kupita ambo munjira ya didi ya Mulungu apo na saka naipyo zina yanga ndiri Josué Inácio Luca Isakate novela ndio zina yanga ya Mumbu.
0: Josué abalwa kupi peno anapiaka
1: ndimo Josué ndi mwana kubalwa ku Luani ya Murumbala

0: pia kuimba mbitipitambo mkati mwosanzoma kufika mzidzuno mkulonga kuti tina nyimbo za kukwana tulonge tu za kukwana dzana na maku mashanu na zitatu tikulonga kuti ndi sento isinkwenta itreshi
1: ndimo
0: mwene
1: apo kuimba kuneku lusu na imwe nja kuzinza penu nja kusanzira
0: ndimo mwene mfunzwa didi umunakulu mfunzwa didi apo tingalonga na tangwe ya lusu ishi ya bulukira kuzinza dzinza tinalonga tani kudzinza kumakolo tabalwa mbitigumana apai apita kale nchechi mbuto za kunamata alikunamata alikuimba apuluswe nere tingaona apai na mai iwo alikuimba apuluswe ile taona kuti tikaperekera pondo mwemule tingafika mbo kugereja kule tani mbitimba mbo nyimbo zathu pita umu na umu nose ndapepile pika imbe fepile luswe kabwera na mupi ikabwera na mwemule tatadzaona kuti basi pano tikuimba maningi machechimo tingafika mbo teba peno ni maliro tikwenda kaimbira maliro tani tingafika kule ku maliro kule kuti tikuimba ando kalonga mbo cha mpale alikuimba maningi shu apo tikasirira mbo kuti tiburuke mbo pokuimba mudzi mule tiende mbo mkomputa dore tikapione mbo kuti ana wanaimba saimba moda wake ngwanji tadzaburuka pale mitenda kalonga na mpale anachita nyimbo kumurumbala anachemera jibosi kwenda kalonga naye tao kuti anisafuna mu ndichite nyimbo anga tao fika kwekule atwa pana pindu hapo werani muzachite tadzabuluka kwenda kwekule mbitikomesari imba nyimbo ile kuimba nyimbo iwo dzaona kuti basi nyimbo mukuimba mwadidi mpapita mkomputa dori mwao mule mpya pana pinango pina chita omwe mule chita mule tano seke atadzaona wabuka nyimbo tabuka nyimbo kuibulusa kunja huko mbitenda nayo kurajo fika kuraje kwa pasa muna kulu kuiva tia apa pana nyimbo ndao tomera mwemule na pano ndao kulonga kuti luswe dzabulukira mwemule anthumbo na tangu ya kundisimbisira tangu ya mabasa kachiteni okuimba nyimbo ndao pio sene pia dzabuluka mulungu apeza mbili yafika kutali tangu ya ulukira nyimbo za mulungu kana chino tiri pano mbo pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki tiwera kuti pana kuzapereka pile pidabwera ndatomatani kuimba peno kufikira ndzidzuno ndina nyimbo zingasi munakulu
1: and pa nyimbo zano musaimba mpya kupembera basi ene ota musaimba mbo pontho pya mpisa
0: ndimo mwene mamunakulu nsiku idatomeni kuimba nyimbo za mulungu mudapiteni mu studio muli kuti ndapita ndikwenda kaimba nyimbo za mulungu nyimbo za mulungu zindikasimbwa nazo apo kuti ndiburuke pondo ku nyimbo za mulungu ndipite kunja pika ndilemera kuti ndiimbe kwenda tepano nyimbo ya kunja kuti ndiimbe mushudi mule inabuka rai ini pano sandilemera mani kuti anthu kunja ngamanga ndivesera nditani ndatoma pia mulungu ndiri kwenda pia mulungu tepano jandi kudodomeka purisu sakana ipyo bulukira mwemule na pano ndiri kwenda nzere anga bodzene ndiri kwenda manimba nyimbo za mulungu
1: tava nyimbo bosi dachite mukundi makamaka pa kulonga tangu ya chaka chiswa ndi nyimbo pomfia kuti and yakugumisa muropa anthange vesera asapata putu kuti ankhabe mphalusu luswali nawo kodi mukulonga kuti pisakhala pyakunensa kuti imwe munangu achimukwanisi kupambuka mulonge pire pinachitika mpisa mbwenye pakulingana kuti imwe njiranu njibodzi
0: mamunankulu tinga ingakhala kuti panango pana malangizo anango kufuna kuchita kuti tikwanise kupangiza anthu abuluke munjira ya kuipa tisaona kuti tisakwata buku mbitiona kuti anthu anawo atinalangizana papi kuti akwanise kuva ndapana anthu anango kufuna kulangwa pakati pa nyimbo anango asalangwa pa radio anango asalangiwa kubulukira mukuvesera radio ili basi kuti mphali wakuimba adusho kukona kubulukira pepa anango asaenda katembenuka kwenda mmaliro kwenda mmaliro mule mbusa tepano kupariza mafarali dimingu inango namona munthu aenda katembenuka gereja ndao ngulonga kuti mafala mulungu malingana kutairira kwako ungatairira kuti mulungu asafuna kuti akhale nkhombo anga basi ndimboni mezho Enda nkulonga kuti ndiimbe nyimbo inibano kuti ibuluke mumule muzimu mule buluke mwa mulungu mule.

0: ndiimbe nyimbo ikhale konterapi ya mulungu andisaona ndikuita pindurayi so ngakhale kuti funa ndilangize kuti anthu awa akuchita pyakuyipa pyapisipa mulungu vedai so tisakwata malemba tida kuti kwalikeri munthu anafuna kubva unangu asakritikari nyimbo akuyiunga mambo nyimbo ineyi waiganizira tani kuona pepiri kutikana kuona ra ndao munthu angalonga tepali iwo mafala wagumana mbuku sendakampetulira buku ili mukuona papara mafala mbawa mukuona mafala pepa longa tani ndao iye sadzakhave na mawo dai pika unangu asadzalonga tepali toera kuti akugwese pakati panji pausamdzoma wako nda akugwese ukoni kuchitabve basa akubweze nduli ni mumwene apo iwo ungakhala kuti panango una mtimambulo kufuna kuti panango mabasa ali ayende kusogolo usamfuna kuti munthu onoli usafuna kana inthongatayi mwapang'ono pang'ono munakwanisa kukwatana mpaka nakuenda naye kusogolo ndao anthu nenganawo kukritikari ungakhala nawo nthonga ati basa ako inagwandule nda usafuna kuenda nawo pang'ono kwapangiza pang'ono pori na mbusa ine usafuna kumpangiza munthu pang'ono pera kuti basa ili ayikwate mwambani iyende kusogolo
1: ndimo tiri kuchita makani mkati mwa ino studio radio Msambiki na Ncesa Ushu Irmão Josué ulikira mbwalo mwa distritu ya Murumbala muno Zambeza na kumanika mkati mwa ino studio radio Msambiki pano pa mzinda wa Kalimani tiri kuveka ife bulikira mphimba za kusiyanasiyana zina tivesere mwa vesera radio Irmão Josué tiri kuona kuti ande kuimba nkuimba panyimbo zanu musakwata mtundu wanji wa dungu peno musaimba mtundu wanji makamaka musaimba rumba musaimbanji makamaka
0: ndi mwene mamuna mkulu wa vunzisa mwadidi tingalonga gospel nyimbo za nchechi nyimbo za uzimu nkhabe ritimu wake waenda rumba iya sataira so anthu asafuna fala ili ya mulungu ili ingaveka kunja uku unango podi imba panza tepale so fala ya mulungu itani ikhalepo pangakhala fala ya mulungu pepale nguveka kuti ishi ndi gospel
1: gospel sithangwi ya dungu poenu penu tulonge mbangwe zile zinamenywa pakati pa nyimbo nkhabe gospel ndiye pangapita fala ya mulungu
0: basi podi ku mthwende tipa kwendeni kuli ku studio kuli apale muchitani nyimbo podi menya mavalimba basi ndundu nyimbo ile mpaka nakumala na mavalimba ali so malingana iwe nyakuimba wiki mafala mulungu mpaka nakumalisa peno ni mbusa peno ni munthu akunja asapidziwa kuti nyimbo injanji nja mulungu podi pananangu kuti alikumwa tepa kubvetsera kwene nyimbo ile kuti ayikumenya na basi ikha nyimbo ile kumenya angadzabva kuti pepale pano mafala mulungu pana anthu anango ngokuipirwa na mafala mulungu apo anthu anale angadzabvesera chokutoma mbabva mavalimba ale akumenya tewa namva eneyi njathu ishi apo ingafika kusogolo mbabva mafala ali kuti mba mulungu unango asaipirwa nayo apo inachemerwa gospel nkhabe ritimu achisetu so malingana kuti ungafika kukule manera anafunewo imba na manera anafuna kusasanya produtoroli nyakuchita nyimbo nyakuchita beat uli ngamachite gebede pronto iwe so nkuika mafala mulungu basa likuenda kusogolo
1: ndimo
0: mwaine mwamuna mkulu
1: ande pa nyimbo zanu zidaimbemwe pa dzana makumashanu na dzinango musachitatane makamaka alipo analipa nyimbo zanu otai musalipa mukene tani
0: pakutoma pene ndikalipa mwaine ndikene nakuti anthu mbwale akakomerwa napyo usanzoma kwaiteni uli anthu akadzipirwa nawo apo achimwana kuti andisiye tepotene pana azibusa nango iwo akapereka obrigado kuperekambo ndakhuta kuti mbale basa kuyiphata apo pakanga chepe akachitiwa mbodzi na mbodzi apepati tingagumanya tikaenda ku studio anangombo akapereka kwene mesmo kubiri kuyipereka pitenda kachitira nyimbo pana azibusa nango kupereka papa achitane nyimbo tichita nyimbo mpaka na basa mbienda kusogolo
1: pa nyimbo zanu zonsene zidaimbemwe njipi nyimbo yakuti imu mungaivesera musaphataphuthu musazumatirwa kuti nkhabe nyimbo ishi ndikadaimba pyeno ine ndiri mamuno kukwana njipi
0: Ndimo mwene tu mamuna kolo. Nyimbo zonsene zidaimbeni. Nsakutapira. Kundikomera kutibwerani mzawane. Nkabe nyimbo inangu inasieni pa kundu kutene ishi. Ah, nikada imba mali. Nkabe ndapyo nsene adapila borari. Ndine vani pebuka nkamwa manga. Ndapyo kubuka nkamwa manga omu. Pepile pensene pisa ndikomera. Tango kuti nikuenda kustudio nsene. Alikuenda kaimba nyimbo. Asafuna kalipansi alaborari. Kalipansi ya gani zire. Ndini njipi nafuneni kulangiza andu. Pi pepala ili. Kwa teni chukule imba jire. Mbukudza. Chiri chinafuna unyerezera jire. Lemba. Chinafuna unyerezera. Andu ndi alange tepa. Ndi alange tepa. Ndi ngabuka hapa. Ndi endi hapa. Ndi bwere tepa. Ndi zamasulire tepa. Unga kwaza kudabuluke woyu. So nyimbo. Kumalisira ukaimasulire. Tuyura andu haivesesi mwadidi. Unangu asatonga, asatoma na nsangani. Pa nyimbo pali. Toma na nsangani, bakonda kwenye kajua pera kwa chikuli. Misangani ilipo maningi. So, kada mundu asa pera moda wache, nsangani ubozeni, imu podi kuyimba, ineimba, uli anawimba. So, kukupera kuli, kada mundu bapera moda wache. Ni nsangani. Dao, nyimbo nsene kuyimbua na nsangani, kukumadisira safuna uipere tuwele andu wa vepu jindu. Ungaimba kwenye nsangani, ungafika kuli, ne kuipera rai, kujita pintu rai. Praticamente, antu wale anadzumatirwa. Antu wana kalao, anakao kudzumatirwa. Kutia angama, onu ya kafuna kulonga nchi. Tangua imasulira nyimbo ilirai. Ndimo mwene mamuna kulu.
1: Tisapiziwa kulonga kute antu, kuimba, mkuimba, ande nyimbo, ndizizi nchi. Baba, penu mama, anasangula mwana chinkabi. Mbwenye alipu mwana mbozo kote ungapita pachisa penu ulikufamba. Anasa mbachingana
0: mbwenye. Ndipo mwene. Yeah. Mwalonga mamuna kuru. Pana chinyimbo chinango. Pana nyimbo zinango. Zida imbeni. Ndikaimbira nyokwenda. Ndikaimbira nyokwenda. Mandilonga kuti pastore lekesi. Atisia. Ea siya na pia analikuma. Panyimbo zizire zida imbeni zire nda imba ziwiri. Minibusa pondo. Pingani ngani, pentulonge tupitunzi tunzi. Pitibulusa kunja huku, yu mbandu wa zinji. Nyimbo ze ziri zaza famba teku Zimbabwe. Zazero wa kumurumbala huku na andu kubuluka kuna dishripi nango kushimoyo huku. Kumalisira pondu kuenda Zimbabwe huku. Atabuluka umuna huli Mbabwera kumurumbala, kundisaka. Afika ku radio, fika ukula zagumana nyakwenda bisopo. Kali nae mamuna kuru na ukalunga kuru radio, murumbala, ndi bisopo, maji ya tisi ya pamoyo. Kumana iye mbalunga kutuwa, ndi kufuna mparushu. Ada imba nyimbo yepu. Kazinja kaganza ndiri kumalawe. Inipano ndiri wa kumalawe. Azapangiwa kutuwa mparu ya lipa kampu hapa muende pa banka, pa aeroportu pali pa na mamuna kuru na kwa chemero paulitu. Ndi mbali anga, azafika wepale, ndi vunzisa, mandi imbira. Ndao kubuluka pepari inembo janda za zumatiru wana pepiri pia zandi kopesa. Kutia mungu kubuluka wako soku bwera kutia za ziwe inipano. Pepiri nda zadane. Tatia inipano sinabwera tae. Imu andu hawa pangeni atani. Aende. Kuki mungu kazabuka kule mba bwera ndi mumwene. Abwera bwerire inipano. Maji. Unango podi bwera tepano. Nda bwera za kutziwa. Na tangwe ya kuti zina ile kubulukira. Unangu poli bwela nane na masenga hachi. Ndawana kutia pepire podi kutani. Podi konda kuverana na piku imba vyanga. Ini pianga mpio murungu. Apo ni kapi kwa tira kuonero. Kwa tira kutia hapa nangu nisafuna ndizwike. Maninga andu ndizwe. Pepire nikuona kuti pinandi pedza rai. Nepa kati pa kuchita kwenye kutia afuna ndijitembu. Mashoho ndijitembani. Dejde. Pa bwela andu maningi. Kuti abwere. Abwere na makobiri. Bwela zandipasa. Mbani itakonda kwenye mezu. Tiana, pianga mpio mulungu. Ningaburuka mba nienda pa show pale, ndili kwenda andi, kwenda kachita pale. So pepale pasa gumanika anyabwadwa, anyokumwa sakababi. Pepale anangu poli kubusa magarafa ngunitani. Kunditema, ponya magarafa ngunitema. Apo, kwenye kugereja kuna nama tende kule nabaya zalonga tani. Mabasa wanda atuma mba mulungu. Apo andu wali kuvesera, natembenuka andu. Tembenuka sikuenda pabwado, pabwendo kuenda papalu kupali, kuenda kavina, tewa antu na tembenuka tangua papalu kupali dai. Iwa liku vesera matelefoni mwao. Mafara mungu likuwa vesera.
1: Penemi mkupangisa kulonga kuti Emmanuel Josue, na chipo asati kuenda munangwaje kaimba, chemere suwa kuenda kaimba, penuka chita masho.
0: Ndisati kuenda. ndi sakonda ndi neni mesha.
1: Mm-hmm.
0: Sakonda ndi neni, ante mpaka na mpale ananichichira nyimbo yu produtore wanga, uiji bosi. Atentari maningi kutipanga na tianata. Inibano ndi safuna raibrikipi mpia mulungu. Mpaka na mwemule na pano. Iwa antonsene pode ya imbia nzanga sapidziwa kuti inibano nkabe kwenda ku nkabe kwenda kumasho ngapita kwenda kaita kwenda mbo kumasho kuita spectacle sekonda
1: timo mwene trakucheta makani nkati mwene studio radio Msumbiki na Nchesa Ushu irmão Josué bulkira mbalo matitri tu ya murumbala ndimbozi nyakuimba nyimbo za pembera nyimbo za kunamatira mulungu makamaka pakufuna kupangiza njira didi kuli antu kusiana siana kuti kupembera nkwa didi kupembera mpya kufunika kakamu kodi irmão Josué mwalonga kuti nyimbo de imbiremu nyakwenda Mbusa Ushu Lekesi ndi nyimbo ya kuti ya kupasani mbiri mwakutibirani muzaone apo chinchino chinava nyimbo ipi makamaka tuwela kuti tipanisi kumwa madzi pangono timizi libele ripo mtu mwenye kuira nao makani atu
0: ndimo mwene portani tinati tive chinyimbo chidalonge ni pano chakuti ndina mwona kupi pashore Lekesi eneli ndi nyimbo identifikisa kutali ndi nyimbo identifikisa kutali apo nyimbo chichire chipo nalini ndisadzidiwala nyimbo zizinji zidaimbeni mwenye nyimbo enere chipo nalini ndisadiwala mamuna nkulu
1: ndimo
0: mwene
1: apo tikhale nunga munangwache salonga kuchita kuchema pangono pen freestyle tuwele kuti avesera radio kwenye sikuta wiradi kuti ande ndiyo numa muna nkulu irmão Josué na kumunika nkati mwa studio ya radio Msambik tuwele kuti muna mwache tukani siku vambo mwapire pina zuimu makamaka pakati pa uruswanu ni ya kuimba
0: ndakuta kufa kwa Busa Lekesi ndisalira ine

0: ndimo mwene mwa munankhulu
1: ande sound ke aluso mbaluso sazika kuti nkhale Anda vasera radio timize pano tinati ifi tibani sikubwerera mwanyankwira nawo makani athu pansiku ya lalo anachitefe na njeso shwirma unjezwe bulukira mbwalo mwa district ya murumbala andi ndi njeso mbiri njeso kuti saimba nyimbo za kufuna makamaka kupangiza maganizo maso kulimbomba ya kusiana siana naji tukupembera visera radio mpyadili kupembera mpyadili
0: ndipo mwene ndipo mwene mwana
1: kasi kasi tukwanise kuva nyimbo ichi timize pano tukwanise kubwerera mwanyankwira nawo makani athu

0: Ande pakumala kuvatu nyimbo ishi mamuna nkulu lekes asiana piana likuma alikulira makamaka nyakwenda ushu mbusa lekes nyimbo ya kupisa muropa nyimbo ande ya kuberesa mafala akute ali baseni adakala na mhawi asabidziwa kuti nyatwene isatambua tani hapo imaun jesuwe ande kuimba nkuimba pa nyimbo zanu mwalonga kuti alipo nangu asogolera mipingo kusiana siana sakupedzane tuwera kuti imu mkwanisi kupitiriza na kuimba kodi nyimbo zanu isi musazengeza
1: nyimbo pikafunika kuti ndikwanise kuzengeza apo na tangu ya kusweka masantava ndipo pinanenesa tikafuna kuti tichitembo madishku apo ndzidzuno mwadziwa kale tingachita pe madishku nkhabe anthu adzinji ndiwo anafuna gula adzinji asakwata mbafikirira pyawo mkarta mwawo memoria mkhadi mwawo apo pepire pikaninga kuti piri kugwesa anthu adzinji ale asandzoma ali kugwana thangwe pepale saka naipyo chinchino munabva asandzoma ali kuyimba sokuti achite madishku kuti aende pagulisa ninga moda ukachita anthu kalene muli
0: pisanensa
1: mamuna nkulu apo naipyo so ule adagumanikana luswache asayimba papereka kuna anthu angayimba papereka kuna anthu ngolonga kuti anthu ali kukomerwa napyo
0: mwaulala nkhabe kulipwa
1: nkhabe ne pangono peni
0: pyonsene
1: mphyapezi pisaoneka kuti epepire pana dzinjiwo asakomerwa na maimbiro ako maimbiro auli asandzoma apo na thangwi yakuti munthu ule iwo asapidziwa kuti nyimbo ya ingamala tinati tiitambire iwo asachimwana kutani kubweramba kudzapheza mwenye kusimba panakhalawo asasimba nkhabe kupidziwa kuti kwekule kuna imba anthu kuli pisakhala mwaulalawo iwo asapidziwa kuti kwekule asaganiza kuti kwekule mphyaulalawo pontho ndawo saka naipyo nkulonga kuti mulungu ali kutipheza na njira inango yakuti tikwanise basi kuti tikakwanise kuenda ku studio tikakwanise kuimba ndimo mwene mamuna mkulu
0: and pa nyimbo zanu mwalonga kuti mwabusa maratoratu
1: ndimo mwene maratoratu abulusiwa ndabulusa nyimbo zinga sitilonge ndi zishanu siyani mulungu nyimbo za lekesi ziwiri zene na popita kumwamba
0: apo pa maratoratu anewa musabusa pontho na abale aingrezi
1: ndimo mwene sabusa pontho na abale ya nchechi sakwata azibusa nangu mwemule na makwaya majove aingreja pepale pangaoneka posibilidade mpuguliwa mauniforme kuvala pire anthu mbavala mbitikwanisa kuenda kabulusa uraturatu penu ndiku phiri penu ndi kuchiri penu mupi so tisakwanisa kuvunga kobiri tuera kuti lugari ka tuera kuti ping'aning'ani piri pionekembo mwadidi kuna anthu ndimo mwene
0: apo nsiku zino mungachita mpimo ndiye tani luswa amene ili kufamba mwadidi
1: ndimo mwene luso ili kuenda mulungu akuipheza luso ili kuenda mwadidi chinafunika pano nkulonga kuti pangagumanika anthu kufuna kuphedzera basa ili nafamba mwandimo mwene apo ngakhale kuti anthu ale ali kuphedza mbabwerera munduli mbafunya pontho manjawo so mbadzipirwa na pire pinachita munthu pyakukoma iwo mbakomerwa napi so mbachimwana kufuthulambo manja kuna munthuli pepo ndipisabweresa kunesa naipyo naonemwe kuti munthu agwa anendambo pasogolo ndi unango munthu ule kugwa kule nyimbo sakhala nazo daladala so kuti ayimbe munthu anayimba tani masantava apo anabulukira mbo chinchino ale ali kuendambo kusogolo atinso siva tikuenda mbitipasirana ndimo mwene mamuna mkulu
0: tikaona kuti chinchino palibe chikulu kakamwa kulingana kuti pakati pakuimba pakubulukira makamaka michini nango yakusangizira uongo wa munthu ipi pinati makamaka ninga kuna kwana pibwe zenduli makamaka lusu ishi ya kuimba penu anyakuimba anati kunangbache akwanisi kubedera nduli tapa kulingana kutimichini ne isasangiza ine podikulemba kuti nsafuna ndimbe ningerma Josue bandulemba mandika michini isha nzeru katakata bandulemba pionseni pili pinafuneni ili kubuka nyumbu nkabi funavi kulemba ninga modo longemu kukarapansi mbulemba tanu pipi nkabi kwani pinipi ninga kuna kwana pinati pibu zenduli ta
1: ya ndimo mwene mamuna nkulu pepi tikuona kuti mafunziro andu anajitawene chinchino na komputa dore pinati pitibweze nduli kuna alionsene ya sanzoma na atabwerele di nduli nda na pinachitika unangwa saenda tewa komputa dore kwatene pindi vile baisha angaona kwene kuti ui ndiri maujozoe mundu ule kufunambu kuti alandire fara ikaribu dzeni unaona kuti mundu watani alikupita kuimba mungaona wata unawepodi kalambani unawele ili maujozoe mwemu nkabe ni muntu nangu. Apepile tikuona kuti pinati pubwezi andu nduli. Andu wale anateerera penu kutuerera ncheko noyo, njirenei. Anawa anate ataike. Nda pinachitao pile, pinati pinde kusokolo rai. Pinati, iu pontu anate, podi kuzachita kwenye mashoo. Angafika kukita mashoo pale kuti aimbe uvivu. Kuti aimbe uvivu. Andu wa veseri kutonoyo, timveseredi. Onoyo ndi erimao Josuedi, onoyo manyimbo zina vesti nzachedi, onoyo. Andu nyimbo kuni matelefoni mambane makuzivakari. So angaenda pepali kutia ungu kuita mashota, andu kutu uimbe ya uvivu na mikrofonu, mkwati mikrofonu ule ulonge, uimbe ya uvivu nyimbo wako bodzi. Pepali ni mnaona andu kutia, onoyo, nyimbo neza achi dae. Ada imbateba neye siye dae. Unangu wa sazakao na uzende kutiberane muzaone. Andu ui nyimbo zesi zachi dae, asaita imbirwa. Basi, fama kwa yaku papansi. Tumera bulukira pepale. Wagu baja.
0: Ndimo
1: mweni mamuna nkulu. Puriki pinajiteo, sajita pia kukene pe kubulukira. Lusu na kupasa mungu dae kutasangizira.
0: Antu, trakwenta ife pangono nao makani hatu nkatu mwenu studio Rati Mosambiki. Pano panzinda wa Kalimane. Makamaka kuna Alena Difufuza. Ife trikusudenza makamaka. Pa nchini wa chepzana maku mwanao mwina pifemba kilo wartis mbo nyumbulikira pan panzinda wa Kilimani mwanatipata pa nchini wa maku mwafemba na pino mwetobo pisare kumurumbala maku mwafemba tobo diso ya pakabonga pina mwanatipata kuguruwe kumilange altumolopu shindi na mbimba zinangu zinatiprutana imo visera radio makamaka pa mchini ya tuishi panu panzindo kulu wa ino mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani ndinzizi unapasefe mpata kulia chesa kusiana siana tuwera kuti mnangwa chakwane sikupangiza pire pina dziwa iwo pina fune upakate pa basu ishi ya kuimba ya rusu ishi na kubanika na achesa kusiana siana makamaka pa nzizi ningana uno unatiputana imu avesela radio hapo ife tisabiziwa kulonga kuti kuimba baba kuimba ndi base kulu, kuimba ndi lusu, kuimba si zenda nkabe. Ndi tangwene ale anasanzira, ale anafunambu kutuwa ndi kaliningangana, pisachimwa. Ima ujizwe, kuimba ande nkuimba, mba nimbo nchesa kutimunga vesera nyimbo zachi, musapata putu, musazumatirwa kuti ande ushu ni mamuno kukwana. Musanulira chipewa ngupi?
1: Tinaronga onoyo akali wa mwatu munu Mosambiki penu kunja.
0: Kwa jika. Kwa sani pina imu.
1: Jabu inu munu. Jabu inu mamuna mkulu. Ine chukutoma andisa simba aimbi onsene. Aimbi onsene iyo mbukundi komera. So, tisalonga kuti aimbe onsena saimba. So, anangu wa saimba mkusenzeka. Nyimbo hili asaganiza kutipa nangu, nyimbo hili njia nsiku ibozi. Nyimbo hili tinafati na isia, adzukuru, anapia natu, anasala mbazivesera. Apo safuna kuimba, mbudziwa kuti pano, pina imbeni ipi, njichindu chukuti funa cheveke kutari. Tia safuna kukalapansi, ulembe, ulaborari, tuwela kuti chindu chiti chikazikike. Unangu tepa sabuka kwenye muzi ya malongerizana na nzaje kebeda likuenda kushudu kwenye kaimba kwenye shaa. Mundu lakura nyimbu enere mangwana mkuja sazari pendiri kiponto kene. Chanda imbira nje tepa mwana. Mundu ule kusekireana iya makumimba kari. Tachina longwa nyimbo. Nupodi kana raiva kule kwenye kaimba nzako rai. Pepi pia ipa. apo kukala usanzoma sanzoma onse na saimba mwadidi so tingaenda mbo ku Malawi kuna mphalo show anachemera thoko katimba ionore nyimbo zache ningaziva isandikomera kuti bwerani mudzawane tingabwera mbo muno Mosambiki muno pana amuna kulwa dzinji anaimba nyimbo za Mulungu onse anaimba nyimbo za Mulungu asandikomera so tingabulusapo iye mphalushu toko katimba asandibweresa asaindimbirambo pindi pekuti angaimba ndisakomerwa
0: penep ngoveka kuti mungavesera nyimbo za Ncheso Show toko katimba bulkira ku Malawi dziko na chitamadire na dziko athu ino imwe musagwesa nsozi kuti nkhabe ushini mamuna kukwana
1: ndimomwene sandikomera tingabwerambo muno mupangono tisakomera na mphali wa mbera anachemerwa George Clement midzidziri kaimbeiri tawo midzidzineri peno ntsiku zino ndikumuona lindu peno asiya pyake nakuti munthu safunika kuti panango munthu unango akukwembo nango sadzipira kwene bidalongeni pano nango sakomera kwene ne kumphedzambo nzako rai iye alikuimba mwadidi apo so chidasalamu ni munthu mbokuti ankwete kuti mabasa aende kusogola ndi momwene mmuna mkulu
0: and tisaona amphanango asavala makamaka tilonge kuti dzina ili ya Mulungu
1: ndipo mwene
0: mbwenye pinachitewo
1: nkhabe kunyankhalalika anthu anawa kuchemerwa tepano kuti munthu alikwenda ku gresha pana anango kakamizika pana unango kuti alikwenda ku chechi kule thangu kuti akuona nzachi mwemule unango alikwenda ku gresha kule thangu alikuona dama limwemule munankazi mwemule onowa kuna mata rai mangwana kucha nabuluka musanyindire rai ndao pana unango kuti atembenuka tembenukadi kwenda kukule tembenuka bwera muzi panga nkazi yake alikwatana alikutani alikwenda agora pana anango mezi mukuti mbandu kuti adathonywa thonywa kwene kuti awachite basa ya Mulungu ule anachita basa ya Mulungu mbapi anagopa kuchita pikado tingalonga pikado chonsene chinadawisa munthu chinakondesa buku iki ndi pikado nda pikado munthu anaigopa pikado tingakonda gopa pikado Mulungu tinangopa rai podi kuntikana kwene makumu egebedi kuntopola Mulungu nchi pinende mu gereja mulikwenda di gereja emu madimonyo apezi Mulungu mungafa tinakweyani mwendo munthu salonga pepe mungafa emu nakukweyani mwendo anthu walikwenda alikumala anthu alikwenda alipo adachemeriwa rai atena pano alipo adachemeriwa rai alipo munthu adenda kapata mwendo anzaje kuti afuna nimburuke nayo ndende pabodzi rai atena chino apo saka naipe nkulonga kuti alipo ananyadzisa fala ya Mulungu alipo anaikwata fala ya Mulungu ile mbaigopa apo na makobiri munthu nango sadzakhala tepa kuti unakobiri rai fala ya Mulungu ile sadzaipata patadi apo ungadzaita kuti nsiku eneyo kobiri unayo penu pakupezeka ni misionari penu mbana kupasambu kobiri ne penu kakakukaenda mukupiri usadzaenda vera kaukana mata na matadi usadzana matadi mwadidi rai tangu kobiri chao nayo
0: apo tisaona chinchino kuti ndazinji akubulukira ninga sogoleri ya maigreja kusiana siana kodi penevi msha kutuwelera Mulungu otaya msha kufuna kobiri
1: nkusaka kuti makaliro
0: kuti ndiabusa kuti
1: ndiabusa inde so ubusa uyo padatumira opari watomira pakobiri ubusa usatomira pakobiri rai ubusa ungazatomira pakobiri mangwana nkucha nakupasa ule angazaleka kwekule kukupasa wasia pana ubusa rai mbusa onsene atome munyatwa apande mwaiye kena atome nyatwa angatoma nyatwa atome pammanga atome bonerapo pammanga pale ekaika nenyinda munthu neyani angazachita pepire mangwana kucha pode kuzaphedziwa iye buka kale nyatwa munthu osena sapedziwa kuti abuka nyatwa apo ungatoma toma na utoma nyatwa kupasiwa kubiri kwenda ulimbusa ja puri kwekule iye nzungu asafuna abve dzina ya ubusa airimawo komushayano seke pastori iko kula kuthula pastori majiwo kune kibodzi chinaiwe nchalichi pepali cholinga njanji njikuti upande mbo yako aistai dinheiro irmão não sei o que nessa igreja kul igreja kul o kona kuri kul kutuluam busarai choninga njanji o kapande ako na kubiri o ganiza kuti anhu ala na kutoera pasa kumanika mbwanango o kusaka mbonjire bodzibodzi ya kubiri abasi irmão tina nimuka chite tina kalani ba bodzipeni tina kutoerani anhu ala kuna matarai mangwana kucha bodi kutoera o sakariye tumano kangara ngabe udzi kuti anhu ala mangwana kucha na kutawa anenda mbukunango Prikobi akatuire kubira kwiri akupemphera diwo rai. Ukona ndao munthu le natoma nankhaneneshi. So awangisire maningi kupemphera tira mulungu akwanise kumpheza. Unangu sadzabuluka cha mu mulungu mure muthawa cha mwenda kunja. Atama isho. Chakutinafuna ndubuje bujetivo ngo kubiri. Nzungu mangwana kucha ngusia peno ni missionary mbakupi nseke ngusia kupasira iwombo ali marembo. Mezi miri mitatu kupasari mari. Cholinga njanji. Njukufuna rekorerija. Mvezu wende kwa profeta sabuka mwena njire zinangu. Kwa profeta kudzuako, kwa nganga kudzuako. Ukusakanji. Mbani basi unuwa adandifunga. Mbani adandiloza. Kwa mangwana kucha wana pini pepiri unazenda kamenya mundu. Ukutie kupichita tayo.
0: Irmang Shizwe alonga kuti habi munangwache. Kutawira kachita masho. Kufeka kuti mwanangu wachi mwona mbali muigreja kusirira mwanangu wachi ndipikado.
1: Kuna longwa kusirira. mbali onsenu kusirira. Kusirira kwa kondeswa. Mm-hmm. So ule onsenu anasirira. Safuna kare mungira ya chonadi.
0: Nunganji maka.
1: Kusirira wa sirira. Uh-huh. Mwana mwana kendu. Unga sirira. Fikisa ngombe. Wasirira. Ndasirira mwuma ingana. Nda kalonga nae, nisafuna ndi kusembeni. Akonda, akonda, akonda. Nda kalonga pastori, nisafuna ndi sembembo mae eri mangana. Iu pastori, anaona njira, nda kalonga kuna mewao, tina eri maongereja mule. Alikufuna tepa, alikufuna sembe. Kubulukira pepo. Panango, anaona njira, kutimai ule, anakuwa nisakutani. Agora, iu alikuna mata, pendwe mbusa, perusuwe sogoleri, nae, ndwe mundu, ukuna mora ripondo ngereja mule. Igreja ilisa kana mbili kuipa. Penu ni mbusa usa zapariza bibi ya didi rai. Usa pariza na manyazo. Kakara kutini mafala funa walongo. Usa zalonga avi hali adidi hali. Usa longa mafala ukubombo nyoka. Mafala ukuhibu. Adidi adidi ukoka. Usa siisa avi andu hali kutia siye pikado rai. Usa pikwata pepile kaninga kutipanango. Ah, ini ni kuchita ibozi bozipi. Unga kanyambi maka ngereja mune. Na antwena rasa zapamaka rasa zaodzira. Uh-huh. Ah, saodzira. Asabidzo kuti ah pinongewe kulonganje dzulu achapi kwangana ku tsana pinabarefu muno thangwe kubiri zinatambirize iwa nangwa kuna matadi wasendere kubirizo yembo nyambi ula nao sia ta thangwa kubiri zili anhu ngazeta theuku na akaziena kamfunale apararimbo
0: and trikwenda ife pangono pangono kumapeto nao makani atu pansiku ya lero na ncheso shirmao jesu yana kumenika nkati mwino studio ya radio Msambiki. Apo panzeru za kufuna kulanga kuliale achesa achesa asha atswa na bulukira nsiku zino pakuti akonisembo kugumana njiri ya didi mbayi mbambu piri pia kufeka piri pia kubedesa mafala didi akulanga mbumba njipi fali kafuna mkuse
1: ndipo mwene mamuna kuru mulungu wa kupezi na tangu ya kunipasa njiri nae tinapereka mafala kunale onsena sanzoma mungafuna kuimba lero. Lero na lero pubu buka mudzi kuenda kushitudi kuna kaimba. Pepire, pinabweresa udindu wa didi pakati pa mbiri yako tayo. Unabweresa mbiri. Chekutoma, kalapansi, mbuganizira pire pinafunewe imba. Tangu pionsene pinafunewe imba lero. Tinafa, tinapisia. Nda malangizu anga kala kutikana. Pori kuzafa kwenye anakwari ngabi kuzalemezu hape. Anakwari anakwatuwa munjire inangu. Apo naipyo, safuna kuti kunale onsena sanzoma. Akalipansi, alembe. Angalemba, kuenda kwa iyo kushitudi kule, anaenda adamaa kota. Ule nyo kuchita biti ule, kuti ankapitari, angaravari kwe kule, anafutika virai. Tanguye sanzoma abwere ama referikale mudzi muda abwere. Kwe kule netabuka wena atabuka rai. Mafala dabuke na iye mudzi ala da malele mba ale adidi ale. Angaenda ku studio kule. kuti akaimbe kokule anakhala nale anakhala ngizi basi anakhala okulanga produttore wachiwiri tingamalamba tienda kuna novela ni produttore wachitatu ndiwo adatichitira nyimbo kuna produttore druki andichitira ziwiri kuna jiboisi andichitira maku mashanu

0: na alembo onsene ali ayimbi asanzoma akuluani ya Murumbala na Mutarara na alembo mbuto zizinji awange manungu tinga longa mbodzi na mbodzi mbadzinji adadziweni na alembo onsene ali ananipikira nyimbo tira kuti Mulungu apedze tikuenda kalonga kuna G-Boysi ni produtore da Tomeni tingaenda ambo kuna Druki ni produtore wa Chiwiri tinga mala amba tienda kuna Novela ni produtore wa Chitatu ndiwo adatichitira nyimbo kuna produtore Druki andichitira Zwiri kuna G-Boysi andichitira Mako Mashanu na Zinai ndi mwema ini mwema nankulu dao chino ndi kuna Novela ni kuna pateni basa
1: Mausa Fesera Radio tafika kumapeto na wamakani atupan siku ya lairo na nchesa ushu irmao Jesuwe bulikia mbalo mwatitiritu ya Murumbala munu Mzambezi ya pakati pa makani atukulu angatangu ya nchesa mbos hapo wada gumanya makani ni wan siku ya lairo fala ikali angeni nipano Antonio Domingos kumichini nikapezo na nzanga Juli Poso.

0: Muchunga mijo mpurkirio radio Msambiki. Tadhia no masoko on province ya Josofalash kamuno nyambani. Tishtunga mirango kumupa musorio amwe. Labato basa voma muzi mprovinsi ya Isofalam. Varikuda kuti mupechereso okudodoka wakati mwangu mambo. Uvi mshakadi ushirele mejwa pomwe vave vashupua ivona vano batari mujinyomba. Mutengo unopindirija juli status jivagari. Vokumtundu ufunya loro. Mprovinsi ya nyambani vano zowa nukumu ya kadakaja. Nukuwa kwa kwa mugijo umuviri nyamaka. Masoko panguwa ino alikurongo na kuveringwa ndi John Sacramento, mojini jomhepo jina Luis Marijane. Vataki vohondo vokale vahulira kuti vagare ingavamwe mukati mukufuliswa makamba kulegresho mfuti pomwe nukuyaniswa pakati kubungano kana DDR. Varikunanga kuti basa iliwali lirikufamba zvakanaka pamarikunanga kuti muno munyika iyo Musambiki ivona vavashiwina noshirongwa chakadari. Ivashivereketa mushiposa chino pambamba yekucheukijira kukirira ko makore matatu nokwafungiswa guta rokugumisira lomasocha rinamo kumtundo gorongoza. Vanyakuvhuriswa makamba varikunanga kuti zvakatodakaja kuti ivona vakaregera mvuti kakubuda makwasha. Patsamba yu vakaveringa, vataki vohondo vokale va Renamo, ndichona chisungu shikuru shitatu, chomuno munyike Msambiki, chisungu chorimwi. Variku fara vzikuru wane maningi, nobesero, lovanu washira kufira muumambu, kuitira kuti, vawane kugara pakati pabungano.
1: Governo, ajudono shiko, muitas coisas boas. Recebemos sementes para as nossas machambas, tanques e bombas para regar a terra e terrenos marcados para fazermos as nossas vidas.
0: Kere umambo wakati mesa no zero jakawanda jakanaka. Takapua mapampi okuduru jira mbeo umamunda. Shikamuitisi tirikuwanika no mabazari, tishite mabasaidu kuveringira pavila pomono nraunda Jotinova. Kunja kaizo, vanavedu ndivo, varukuwa nika vashijija, muskura zoku siyana siyana, varukujija vashikari pimari iliese, pomwe apana kunyenywa kwa varukitavo, no vajijidoni. Shikamwe itisu, ndisu, tirikushanda kuitira budiriru romtuntu u, pomwe no kitavo kutitiwa nikusiza mamuzi edu. Mambo vokumtuntu gorongoza, va Pedro Musenge, varukukumbira kuna manye kufuliso makamba kuti vabudirire no simba, Mugu moko roino nyika vashinyengejere vachiti umwe na umwe omuno munyika ya Musambiki anodikana kuva divi pa basa iri.
1: Aos nossos irmãos beneficiários do DDR, reafirmamos o compromisso inabalável do governo distrital de continuar a trabalhar junto aos parceiros.
0: Kere kuna Hamadu Nijedu jasizwa ngoshirongwa chokuvuliswa makamba chinozi DDR. Tinonanga kuti itisu tino zenda mberi teishanda pontopo no mabeseri pomono utongi okuchini kuitira kuti tikwanise kusiya sure zvibingampini zvinotinesa zvibingampini zvomagaliro pomwe nozvomare. Shikamwe tinogondisa kuti mari ya Sara muzoyo mushiipua. Izvi zvinozoita kuti mukwanise kuwanika mushipona pakati pabungano zvakanaka. Tinozoshanda kuti tigondise kuti pensheni yenyu ivi zvakadi ishipua kuna imwimwi mwavari mushitarihwa pomwe nokungwiniswa mushirongwa chinozi DDR. Kukirira kwa makore matatu a DDR kwa vangu kushimbo shirike jeruwa nondangaliro yokuti makore matatu o DDR kurukupuru lijira nochii mushuru nyararo rubatano pomwe nobudiriro unogondeka. Vabato basa vomamuzi mprovinsi Isofala varikukumbira kuti kunodikana kushandiswa mupochereso okugumisira watemwa ngo umambo kuitira avawali vabato basa shikamwe nokulere meja kutendekwa kwa vanako ngo kudivi lovaya vovanobatira. Vakumbira kuti mabatiro andikana kuva nani pomwe nokuto pekijwavo simba kuti vawani kushanda ushoni. Seketero omuno mprovinsi Isofala.

0: pomwe vedu vazivi varikuoneka vachishanda kuitira kuti musongano uyu ufambe uchina chipingo chiri chese. Zvese zvakada zvapera kunasirirwa kuitira kuti tizove tichiita musongano. Tinokonokeja kuna vaya vabva mutundu kuti vabudirire nosimba kuitira kuti mabasa omutavi uwari azove achiita nani suri koona uyu musongano. Ainga mazwi amutungamiriri wachigirita chomajarya mapunda kuwanika ko mabasa pomwe nomtambo muprovinsi ya Yosofala va Zeferin Historia vachibuya ngorunasiriro o musongano wakuzoda kuzoizwa mushirongo muna kumtundu onge matanda muprovinsi ya ino Yosofala. Zvino mpurukirita kumhiri kwemasoko panguva ino mutati pakati pamazinji vabato basa vomamuzi muprovinsi ya Sofala vari kuda kuti muposhereso wekudodoka wakatemwa ngomambo vave vachiupuwa pomwe vanovabatirisa basa vanodikana kuti valeremeje kutendekwa kwavo. Mutengo unopindirija zviro zvitatu zvovagari kumutundu Funyaloro muprovinsi ya Nyambane vanozoona kumwe yakadakaja nokuvakwa ko mugijo muviri mukati mugore nyamakarino. Masoko opanguva ino arongwa nokuverengwa ndicho Sacramento mushine chomhepo jenga jina Luis Marijane.
1: So fala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno provincia.

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pida ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyomu nyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomu nyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: My

0: emera pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi peno baka yao
1: andia unyumunyumuno ilipandi na kwenisa kugula
0: sachita mwadidu ngumi kwa ndubali wanseno unaja
1: pondo sagwadire mwadidi mwene hai muna nifungisa pika tenepu yafu
0: andi nina kufunzisa andu wanseni asafunika kuja mwadidi pakulonga tangwa penepio unasiku zingasi mkona kuja pose ya kupasa ungumi wadidi
1: piringana sumana ya mumpu
0: idu bweresa paratibuzi mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu mpaseni dido kuru tuwela pasi nkazachi pondu na anachi
2: ya baka yao nyame matzi nguku madzai sumana na sumana pondu kala kusanzaya kukoma kakamwe makaliru mazinji na chifunano chikuru

Zadaro vapurukiri vandadikana varaji Musambiki tamazu wa mabasa edo shavu muno mnyumba inu mpepo utahulia shweka muno mumpo kwa nangoma njedu kama jokusiena siyana nyamasi shtato choviki shosumana.

Dauruhozhova porukiri vanadikana varaji Mosambiki ni jana mumbo chedo kama jokwene kanda na jana mangwana ni yano statu chusumane kana choviki uimba kwenka kwa good boy ipo mwena leo junior. Ati mkaji wangu we, ndiru kwende kuchaka maponero kutatanyara tipone. Mr. Bawa chitukama kana famiha.

0: Daro mpurukiri kama kwenka vo kuimba kwa Mr. Bawa mangwana niyano Nguva ndi jona gumi na imwe jomangwana ni na mseswa kamo Jona kuna kutama kwa mwanangomuna na mseswa mwanangomuna Onzore shi 44 minutu shasiki nina shiti osu dabaia
1: Win choice in the building.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pizinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: ni kupakati pa programa yatu ya ndina iwedi.
1: Zwanu kuti pasiku wa leo tafika na mbamu zizinji kuza katanzana imwe.
0: Ndimo mwene nzanga na tenepa chemele za nani peno João, peno Antonia na nji programa ya pasiku wa leo inati gake moto.
1: Na mwemo, kala nipaduzi na radwanu, tuwele muivesele mwadidi.
0: Ndimo mwene nzanga, ziwani kutipansiku wa leru takuzeserani pindu pizinji, mapindi, zinyimbu, na pindu pakusiana siana. Programa ishi, saso golera na Manu Santos Golongas,
1: na chipezu ja UNICEF, pondo na transporte municipal ya pano pabeira.
0: Anagumanika kumichini mbaka kazingira, zinyimbu za kusiana siana na mapindi, ndimana atush, Eva Shisapa.
1: Pansi kwa lero, muna tumukana ife, asha mwanenu mzizi nseni, Ines Nangandine, Alice Julio.
0: Pabospane na Ines Jessica Maria.
1: Ife tonseni, ndife tunagumanika munu mshuda Radio Mosambiki, mdika ichita pwando ya pansi kwa lero. Matika zati kaonga pindu pizinchi, medini kutifitene kwa vinyimbu, tele tivine, na chukulupili kulimwa sena vesela Radio Mosambiki, muna tumuvine na ife, nyimbo, ndi hiri ntando.
2: Diz mi você tem pinha na boca, o teu espírito.
3: GS on the beat.

0: kuti akurie kakamesalanduri takoze kujeduka pangono lukira pano pa studio Radio Mosambiki. Alice, manungo ndiye tani?
1: Manungo anga alimwadi demwene.
0: Ndipange, semana kukuipita tani?
1: Semana anga nuipita, nenga munafunika.
0: Ukuitanji?
1: Nikusenzeka na badanga, nikuenda kucheche, nikuchita pindu pizinji nzanga.
0: Pepe ndipindu pia kufunika, Alice.
1: Apo iwe Jessica, semana kukufamba tani?
0: Semana anga ndikuipita mwadidi mweni.
1: Mbianji pinachitewe?
0: Nikusenzeka, disaita mabasa pa nyumba, na pindu pizinji pia kusiana siana.
1: Ndima mwene nzanga, pepe ndipindu pia kufunika. Apo Jessica, iu sasilo kutipasiko alero, tinaonga na tianguanchi?
0: Ndimo mweni.
1: Mbianji minafunefe kulonga pasiko alero?
0: Pasiko alero ifu tinalonga na tangwi, kumwa pindu pia kulezeresa. Kona kwanga, kumwa pindu pia kulezeresa, makamaka kulif, sipindu pia didi, nanji, sachita kuti ife ninga matuaka, tikale matuaka didi tai. Na tangwi, nsiku zinangu, tisa tawa pambutu wa ufunzi, ngabe ferana na nyakubala, na pindu pizinji pia kuipa.
1: Anime mwene zanga nanji, kumwa pindu pia kulezeresa, ngabe kutibwelesera udidi tai, pondo ngabe kutipasa ungumi wa didi, nanji pepe nipindu pia kusukwa lisa kakamwe, kuna matuaka asamwa pindu pia kulezeresa. Na tangwe kumwa pindu pia kulezeresa, ngabe kutichitira udidi, mwenye sa chitira kuipa, kulife nengandu.
0: Mpapo Alice ndipange, kona kwako, tangwe ranji matuaka nangu asamwa pindu pia kulezeresa.
1: Nipindu pizinji nzanga.
0: Ninganji.
1: Anangu asamu apini pia kulezeresa. Panangu kunyumba kwa onkabe kondesa. Anangu penu asatuelela shamali yao. Anakamba kamwa. Pepe na pinangu, ndibu sechichisa kuti. Akumanigi ya matuaka, makamu apini pia kulezeresa.
0: Nimu mwene nzanga na njipepe ndipindu pia kuipa kakamwe. Kwa safunika kutitifunze. Safunika kutitikale matuaka akulemezwa. Na njikumwa pindu pisa lezeresa. Sipindu pia diditai. Mbapo ndipange Alice. Iu na shamwale mbozi panangu asamwa pindu pia kulezeresa.
1: Ine nkabe shamwale asamwa pindu pia kulezeresa tai.
0: Na nji ndikona kuti shamwale anga Alice asaziwa sangula ashamwale achi.
1: Nimo mwene nzanga na nji ndisaona kazi njikene ya matuaka makamwa pindu pia kulezeresa.
0: Panangu asalonga tepa. Ai nepanu ndisamwa na tangwi mundu angamwa ndikuti akula. Alice, usatawira pindu pepyo?
1: Nkabe tai.
0: Tangwe ranji?
1: Tangwe kukula kwa mundu, sikumwa pindu pia kulezeresa tai. Mwenye, ndikukala na nzeru za didi, chita pindu pia didi, tole kutitikule, mitikaziwa pindu pizinchi, kutsogo kwa ndima, tikale andu, akulu, andu, akulemezwa. Na njikumwa, nsiko zino, kulifi nenga matuaka, sibia didi tai.
0: Ndimo mwenye Alice, ife panu tikulonga na tangwe kumwa pindu pia kulezeresa, ndipange basi, uingakumwa tai?
1: Ile nkakumwa tai.
0: Alice, Alice, leka nyepa tai.
1: Ile nkakumwa tai, nzanga.
0: Ndimo mwenye Alice, pepe ndipindu pia didi, na njife ninga matuaka, sibia didi tai, kimwe pindu pia kulezeresa, tangwe tinga kumanika peno pambutu wa ufunzi, tinawazira, ngabe kuva mwadidi mafala amfundisu watu, ngabe kwanisa chita matepese watu, na pindu pizinji.
1: Nimo mwene nzanga mbwenye anangu asaonga tepa. Ine ningamu wa pindu pia kulezeresa, jiraduwala pindu pizinji pisa nyerezereni. Anzanga, zonu kuti ife tingamu wa pindu pia kulezeresa, ife nkabiduwala tai pili pili musomu watu. Mwenye ife tinabwesa mikanzu zizinji, pakati pa manyerezero, ponto, pakati pa ungumi watu. Melili kuti ife tene kafe pindi atu wa ungumi kuloseni, tuwele tifunze na tangu ya ungumi, na chukulu pili kulimuose na vesela Radio Mosambiki, munati mufunze na ife, pindi atu ya ungumi kuloseni, ndi yuri intando.

Bwera niko pakati papindi atu ya ungumi kulonseni. Ini zinanga ni Jessica Maria Joni. Leru tunalonga na tangu nyampwandwa wa malaria. Aveseri, malaria ndi ntende inangu inasoswa na tangu wa kulungwa na imbu unachemerwa Anopheles. Tinaziwadani kuti mundu atapula ntende neyo. Tingafuna ziwa kuti mundu atapula ntende neyo. Tsaona kuti mundu neyo asakala na manungu mbwe. Mabondo asatematema, manungu asapisa kazinjikene, ponto mundu neo asatapika mwambo nsene. Aneo ndi mapangiziro wa nyampwandwa wa malaria. Tinaitanji tuwele kutitunde nyampwandwa malaria. Tingafuna kuitunda nyampwandwa malaria mbiadidi. Kifunge majenja na gumanika nkwete nkwete manyumba matu. Tile mentanga, kifunge machanela pa nyumba atu. Tingaita pintu nengapepio, tinakoza kuitunda ntenda ya nyampwandwa malaria. Avesere, tinga ona kuti muntu ana mapangiziro nyampwandwa malaria mbadidi kuti tinkwate pambutu wa ungumi toere akunzwe ponto mbadidi kuti mambo nseni muntu neo amwe mazi uku mbakaenda kumbutu wa ungumi mbaku bo ashamwalanga pindi atu ya ungumi kunseni ya salanduli ine zinanga ndini Jessica Maria salani na ungumi wa didi.

0: Mtetho ngumi kulonseni wasala nduli takoza kufunza pindu pizinji na tangwa ngumi watu na chikulupiri kulimosena afuvisera Radio Mosambiki mwakoza kufunza na ife
1: ndimo mwene nzanga na njiti kulonga na tangwe kumwa pindu pya kulezeresa makamaka kulife matswaka mediti tizwe kuti kumwa pindu pya kulezeresa sadzesera matenda
0: ndimo mwene nzanga muno ife tisafunza pondo tisafunjisana pasi kwa lero tikulonga na tangwe kumwa pindu pya kulezeresa
1: ndimo mwene nzanga na njiti kulonga na tangwe solo akusukalisa kakamwe mpyadidi tizio kuti kumwa pindu pya kulezeresa si pindu pya didi na nji anangu angalezera asapita mabonde na anthu azinji pepyo saita kuti munthu neyo atapule ntenda zizinji za kusiyana siyana na pepyo mpyadidi kuti if tikonde toera njira ineyo
0: na njira nengana ineyo, sinjira ya didi tai. Ngapi kutibwelesera, pindu pia didi. Pondo, njira nengana ineyo, ze chitisa kuti ife nenga matswaka, kiluze pindu pizinji. Na nji, nzizi na kwa tefe tuwele kutitende kamwe pindu pia kulezeresa. Nzizi tuwele kutife tifunze pindu pizinji pia kusiana siana. Tuwele kutife tikale amatswaka akuzuisa pindu pizinji. Njina mwema usichitisa kuti ife tikule madidi, tikule mitikaziwa pindu pizinji. Sichitisa kuti ife tikale anwa kutsenzaya.
1: Ndimo mwene alisi mafala kuria kakamwe na nji matswaka nango angamwa pindu pya kulezeresa awena sadikanizana siku zonsene na nyakubalao pepyo si pindu pya didi tai na nji ife ninga matswaka safunika kuti tialemeze anyakubalatu pontho na ashamwali watu.
0: Ndimo mwene nzanga mafala kuria kakamwe medidi kuti fitene kave nyimbo doele tivine kule mwesene avesela Radio Mosambiki muvine na ife nyimbo ndiri ntando.
2: We praia, we praia. Jingono in bondero, ceramica, ceramica.
3: We chose in building.

0: rega.
1: Ndimu mwena nzanga, nyimbo ya kuria kakamu ya salanduli. Leru fipani tukulonga na tangu kumwa pindu pia kulezeresa, makamaka kulife, matwaka. Talonga kuti pepe si pindu pia didi tai.
2: Na nje pepe, mabe kuti kuesera pindu pia didi tai mbwenye, sajizesera mikanzu.
1: Na depa safunika kutife, ninga matwaka, tifunze, tite, pindu pia kusiana siana, tuwera kuti mangwana tikale antu adidi.
2: Ndimu mwena nzanga na nje ife, titimaluwa mangwana. Bas. Netsai na pano zoni kuti programa isa sogolera na Manu Santos Bolonga
1: na chipezero cha UNICEF pa Bospene na Transporte Municipal da Beira.
2: Ana kumandika kumichini bakati ikira nyimbo na mapindi mana tu Eva Chisapa.
1: Ponto akagumanika pano pa Studio Radio Mosambiki makakazingira zinyimbo na mapindi za kusiana siana ndife pano ine zinanga ndi Jessica Maria Joni
2: pa Bospene na ine Alice Julio.
3: Kulimwesene salani mwadidi salani na ngumi mwadidi.

kweli mamuna yenda matamuka na kazaje mukamalawe seleka kula nguo akuwa selele.

0: Mbuto inasogorera maswaka, mbuto za ganyo na mapika muno provinsi ya Sofala. Amala tene pa kupenda. Mabasa na chitwa chaka chilamala na ntanda za ukwa na zitadatu kumapeto kwa makauno. Mabanja kukupringana makumanae ndi otu wadachata pa guri botziene kubulikene distritu ya Gorongosa muno provinsi ya Sofala. Ntonge wa distritu ya Chibabafa tukulonga mshitadoro Sergio Govi achita pechi kuli mabasa ufunzi tuwela kote mafunziro afambe mwakungama pali nasikana kwa nisi kuziwa pia masu. Zeneza na zinangu zinatika mpangwa za atu kubulikina mwondo muno studio rata musapiki panu pabaida alpaka luta ndini pereira tumema chibwe mshamalianga George Barushu alikuminchini basveki mwini. Mbo, mbati tome na mpangwa zinonga kuti mbutu inasukulira matswaka, mbutu za ganyo na mapika muno Sofala. Amala kupenda, mabasa na chitwa chaka chitamala na ntanda zitandatu kumapetu kwa chaka chino. Ishwa kisombe.
1: Mbutu ya kusukulira kundi ya chaka, basa, pontu na mapika muno Sofala. Abala kuti ungani pansiku chinai, pansongano mbukalo chishano, unakumbukira, mabasa kusiana siana. Pakati pa kupenda pili pesenti pila balo wakulikira pa chaka chila mala mpaka pamfendo kutoma chaka chino chepe kupiwiri makumagiri na pitandatu. Nenga kunoka kwa nkadamo wakulimirira atraka ganyo ponto na mapika muno Sofala zeferinu historia. Alonga kutimaguma awo ndituera kutiwa sakinzero za kutandalika na anangu mabasa nafunika kutachitwi pa chaka chepe kupiwiri makumagiri na pitandatu chaka chepe kupiwiri makumagiri na pinoma. Zeferinu historia kapilonga pa makani ya chila iye pa kundi ya Remit Sport alonga kutene pa pakati pa mbutunea na ati buru kipa nsiku zuiri na nzere pa kufunika kundi ya pili pinfiko lipipatu itifene
2: itaba yangu di forma koordenada kundi iti para isu temi yesu momento de encontro de coordenação para tu alinhamento das nossas atividades esse é o propósito da realização do conselho coordenador.
1: Tisapata basa mwakuverana na magistritu na mwenemu nzizuno tukupasirana tuweradziwa kufamba kwa mabasa tupionsene pia marasa sengika na mwenemu alipo antwa kuti alikupata basa tuwera kuti pintu pifambi mwadidi panango pilipombo pinango pia kuti ne pinafama mwadidi tai mbwenye mpaka na chino nghabe china tipinga pa mabasatu. Mabasatu onsene piombo pia kupata napi antu pilipukale alimiriri amabasa amapika atraka pontu na ganyo amala sasanyika malishiritu, amala kare tawira kuti anakala nandu. Tikunyita kuti basatu inatifambi mwadidi. Kweruza kwatu mpakuti tisafunika kuti mabasa afambi mwadidi kule basa na basa inafuna chitwa makundi ya kusiana siana. Ninga mpira ponto na kukala na pintu pe kuchita nsoka wa chaka.
2: Da nossa juventude na província no âmbito do emprego.
1: Nkada mwakulu wa kumirira kundi ya chaka basa ponto na mapika muno Sofala zeferinu historia na kusasangiru anzizuno kwa nsonkano ukulu da bala kutuchitwe pansi kuchinai kunyamatanda.
0: Zinangu mpangwa ze kulonga kuti mabanja kupringana makumanai ndio tu adachata paguri bozenu kubulikira distritu Gorongosa provincia ino ya Sofala. Mwanyi kuira Joaquim Sombe.
1: Antu akukwa na makumanai ndio adachata mbaikana mhete, pabanja boze, ya mwinshi, ile chitu wa kujitiritu wa Gorongosa, mkati mwini provinsi ya Sofala. Zuhani kutanya kushata, akulekisana mhete, ndipakati pa kusekera, taka pa ukwana pitatu, pa kukucha kwa muna na mfuti manja, renamu, pa mabasa DDR, pa alon sena da chinjisana mhete, alinandu, asakule na mbulisa kupembera, na atatu da chata, apasoka wa ala dalekeswa na kukuchwa mfuti, renamu, mkati mwini provinsi ya Gorongosa. Roberto Manuel, wapansoka utedere, alikupekata kute kakamu na tangwe ya basenera chitwa tifeni.
3: Hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Estamos aqui para dizer sim.
1: Leno ni nsipe didi kakamu ya makaliru watu kusikolo kwa ndima, kuna azinji pa ifipano, adakucha pa mabasa achung hondo. Nsipe neyo ikali ningandoto mbonyelero na tangwe ya antu amitima ya didi pintu pia chitika. Penepio, nitenga mitima ya didi ya utongi. Watu unatambira mapaswa watu kuchata. Ndi makumbolero ambutu zatu za kupembera. Pakukonda, alipa, kubiri, pama basaneo. Takuta nkulu kakamu. Panzi zonole, kuna kule chitankana mwachitu wa Gorongosa Pedro Musenge. Asimba kakamu kuna atwa awa adamala, chingisana mpete. Mbapemba, terá que o furi conecte para cá para o bar de vene.
4: Que a família é o local onde a paz deve residir e deve ser consolidada. É precisamente neste âmbito. No geral, nós continuamos a consolidar.
1: Para o bar, ndipo pana funika kuti paoneke furiki wakwenda na kwenda. Ndithangwe penepi pakuti fano tichiri kupitiriza na kuzesa chiungano pakati pa kufunana na kubweresa udidi wa mwinji pakati pa ubale. Tenepa ndifendo wa chinai wa kuchisana mphete pa mwinji wa amuna na akazi lero pano tirikuona tikenini na maswatu. Mbozi na mbozi alipano pakati pa kuchata safunika kuti ufuliki unoyo ukhalikire pikulu kakamwe pano pa dishiritu yatu. Kuna ale ademala ikana mphete, kuna imwe makulokoto makulu kakamwe. Pabanja yano safunika paoneke chiverano kubulukira pakati pa chiungano pa nsiku ya lero. Ifipano tikumbukira ninga nsiku ya chiverano ya kuungana na kupasana mafala pakati pa ubale.
4: Endereçamos as nossas felicitações e exortamos para que os vossos lares sejam exemplos vivos da harmonia e do diálogo que hoje celebramos.
1: Cada marxito ya grongosa Pedro Musenk mbakalonga pa nzizo kukumbukira banja ya kuikana mpete imbi kale mfendo chinai ya mwinji mkati marxito ya grongosa.
0: Afisara kufunika tiri ndondo na azumpangwa zatu kubulikira pano pa baida. Zinangumpangwa, zikulonga kuti ntonge wa district wa Chibabava, tikulonga mustadoro Sergio Kov, achita bechi kuli ali antu anasakana mabasa a ufunzi. Twera kuti achite mpamvu ya kufunzisa mwa ndimumwene, twera kuti apale nasikana kwa nisukibidikira basa ya ufunzi wa mabuku. Mwanyankwira Joaquim Sombe.
1: Mkadamu wa district wa Chibabava, Sergio Kov, apasa bechi pansi kujiposi kuna alimiriri na nyangwa ya kuziwa mkati mwachigaruki cha ufunza mabuku pakupinzira basa kusiana siana. Tuwela kuti penseni pika ipakulikisha kundi ya ufunza mabuku na kubadesa mhangwa zaidi kulimbuta za ufunzi mkati mwadistritu. Bechi ide kupapakwa hicha panzizi ide chupabanja ya kusaka baganizo na anango maguma akale kusaka kupenda mabasa anapatwa pantambalalo wa chaka ponto na kuikanango pakwa hicha anafunika kutachitwe pansiku zinafunakuza. Tiveni.
5: Em primeiro lugar, devemos encarar o desafio de qualidade de ensino. Não podemos contentar-nos com apenas o aumento das taxas de escolarização.
1: Pakutoma tisafunika tichiti ufunzi wadidi na wakulungamba pakati pa ufunzi wa mabuku. Mpatileke kwa meru wa basiene na ntengu wa antu anabulukira pa ufunzi wa mabuku. Chikulu pakati pa ifi pesemi nafunika, tisafunika garikira kuti mwana na mwana anapita mbafunza mbutu zato za mabuku mundu chitutu matu, asafunika abuluke mbutu ya ufunze mbaziwa wana mabuku, lemba, pontu na kulengesa.
5: Saia de lá capaz de ler, escrever, contar, e mais do que isso, capaz de pensar criticamente.
1: Akalima fala kumazwa na Sergio Govem, mkada mwadistritu ya Chibabava. Panzizi bozibozi nsitigizi, wakulimirira ufunze, mkati mwadistritu neri mozeji, chikuane alonga kuti chigawiku nzizuno basa alikuipata tuhera kuzesa udidi pakati pa ufunzi mbalonga tangu ya basa inapata nzizuno ya kufunza mabuku na anangu mabasa da balwa tuhera kutiwa gumani pili pina funao kutipichitike. Tiveni.
6: Nesha planificação vamos desenhar estratégia.

0: kufunza mabuku na pina ngupi unga anu pina patabasa na chigawiku. Akusaka kuzesa mhangwa zaidi zinafunika na kutandalika zinango tuera kutipichi tupachaka chinafuna kuzi.
1: Asi tikufika mapeto nazo mphangwa zathu kulikira monto muno studio radu msambiki pano pabere mbati zathu kugonekana mphemaso tibwerezere pontho misolo ya mphangwa topangani lero kuti mbuto inasogolera matswaka mbuto za ganyu na mapika pano pasofara amanga kupenda mabasa adachitwa makaule na nthanda zithandatu kumapeto kwa chaka chino talonga mpontho kuti mabanja kupiringana makumanai ndi woda chata paguli ibodzeno kubwekera district wa Gorongosa muno msofala chiphezo cha utonge wa district wenere muxitadoro wa district ya Chibabafa mbuya Sergio Gove achita becho kuli mabasa a mafunzisiro toera kuti ufunzisi ukhale wandi momwene aphale na sikana akwanise kubirigira mchire maso ya mafunziro ari kupangana Pereira Tomei na Jorge Barros akakumunika kuchini sarani.
2: Mphangwa za msofala.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

kama belinya mwana wa chapo na mumbo na zina kuchina nguva chakwana shanu gumira museso no museso mwana kwa muna ndejo 17 horas no 14 minutos najo mumbo

kwenga ka mbili ya bele. Pangaisho kuti nguva munyumba jakwana ntandatu chusukuno makuma tatu omseso na mseso chiri kukwana kuita mtandatu. Paimbae tino shijika na mabasa ngonti meshinjau. Mauzupine mbele mwezi wa mwezi pluta na mabasa ngonti meshimaji.

ya Flamingo vira padondo hapo majisa kanaka igambari yako mwana wa mayuri padondo ati ndiri kuirikira padoroba robeira mazuvano dondo ndiko kanyi kanaka mzaa.

Kuri kusara msesu wa mrongo muna mwano mai Tende kubuda mkati mungu wa gumi na posa 23 zora Mno kuziwa rekumpanta mkua Damuro kumpanta mkua.